jeseni nam je stiglo i prvo žito. A nije proljećem ko što to neki tvrde, nije. Jer ko drugome jamu kopa, ne čini proljeće. I da vam kažem, nikad ga neće činit, nikad. A žito nama treba da narod ima ljeva. Ili ko što je to divno jedan naš pjesnik rekao, aj vidio, šta se žuti na beskrajnom polju, ako te ko bude pito, ponosom odgovori, to je naše žito. Jer mi budućnost ne zacrtavamo planovima, nego brazdama traktora. A ako imaš traktor, vrati kombajn. A neko neki koji imaju i traktor i kombajn i onaj cirkulator, a još imaju vremena da se bave borom u kulturničkom društvu. Je li tako? I zato što možemo poželiti? Možemo poželiti da nam rodi žito. I nek nam rodi žito i iduće godine. I nek nam uvijek rodi.